0: Thank you so much, man.
1: It's exactly what I wanted. Exactly how I pictured it as well. Really cool.
2: Idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
3: Hallo, ich suche ein Souvenir, etwas Authentisches, Handgemachtes, Besonderes.
4: Und ich brauche ein Geschenk für meine Familie. Etwas Lokales, Essbares.
3: Der Los Inia Krokant, der Stolz unserer Insel, von den Wiener Höfen bis ins Guinness Buch der Rekorde. Eine luxuriöse Süßigkeit der Los Inia Kapitäne, die traditionell mit einem Schwert zerbrochen wird, um Glück zu bringen.
4: Diese lokale Tradition lebt in unserem international ausgezeichneten Souvenir Krokantessa weiter. Einem reisefreundlichen Mandelkrokant für den eigenen Genuss oder als süßes Geschenk für Ihre Liebsten. Den Los Inia Krokant Krokantessa finden Sie in der Gelateria und Pasticceria Moby Dick in Nerezine, Veli Los Inj und Mali Los Inj. Und denken Sie daran, zerbrechen Sie ihn für Glück.
5: Marija, gotovi smo. Ako partimo u rijeku po novi frižider, trajekt će nas pojesti. Gorivo će nas dokrajčiti. Pa pogledaj me. Mislim da ću morat prodat barku.
6: Ante, kalmaj se. Pusti tu barku na miru. Nitko ne ide na kopno.
5: Molim? A kamo ćemo kupit frižider? Preko interneta? Pa da mi ga iskrcaju na rivu, a poslije ga u karioli guram uzbrdo.
6: Ma ne, crni Ante. Frigotehnika na Lošinju misli na nas otočane. Cijeli deveti mjesec daju 10% popusta na cijeli račun.
5: Ma nemoj, a kamo je kvaka?
6: Nema kvake. Samo izvučeš iz takuina onu svoju otočnu iskaznicu, platiš u gotovini i stvar rješena. Kupujemo doma, nimamo trošak puta, a frižider ti donesu na prag. Naravno, popust ne vrijedi za artikle koji su već na akciji sniženju, ali svejedno je računica čista ko suza.
5: Hvala svetom Gaudentu, barka ostaje u portu.
7: Kupujte pametno, kupujte doma. Od 1. do 30. rujna ostvarite 10% popusta na cijeli račun u prodajnom centru Frigotehnika Dražica 18 Mali Lošinj. Pogodnost vrijedi za plaćanje gotovinom uz važeću otočnu iskaznicu. Vaša Frigotehnika. Radio Lošinj.

0: I idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Marija, gotovi smo. Ako partimo u Rijeku po novi frižider, trajekt će nas pojesti. Gorivo će nas dokrajčiti, pa pogledaj me. Mislim da ću morat prodat barku.
2: Ante, kalmaj se. Pusti tu barku na miru. Nitko ne ide na kopno.
1: Molim? A kamo ćemo kupit frižider? Preko interneta? Pa da mi ga iskrcaju na rivu, a poslije ga u karioli guram uzbrdo.
2: Ma ne, crni Ante. Frigotehnika na Lošinju misli na nas otočane. Cijeli deveti mjesec daju 10% popusta na cijeli račun.
1: Ma nemoj, a kamo je kvaka?
2: Nema kvake. Samo izvučeš iz takuina onu svoju otočnu iskaznicu, platiš u gotovini i stvar riješena. Kupujemo doma, nimamo trošak puta, a frižider ti donesu na prag. Naravno, popust ne vrijedi za artikle koji su već na akciji sniženju, ali svejedno je računica čista ko suza.
1: Hvala svetom Gaudentu, barka ostaje u portu.
3: Kupujte pametno, kupujte doma. Od 1. do 30. rujna ostvarite 10% popusta na cijeli račun u prodajnom centru Frigotehnika, Dražica 18, Mali Lošinj. Pogodnost vrijedi za plaćanje gotovinom uz važeću otočnu iskaznicu. Vaša Frigotehnika.
4: Stell dir vor, der Duft des Meeres trifft auf echte Spitzenküche. Weißt du, wohin du gehst? Weißt du, wohin du gehst? Weißt du, wohin du gehst? Diesen Sommer im Nostromo. Küchenchef Dalibor Perinčić aus Rijeka mit 29 Jahren professioneller Erfahrung. Themenabende, erstklassige Steaks, frischer Fisch aus der Adria und kreative Menüs, die unvergesslich bleiben. 051 231 784. Nostromo. Diesen Sommer kochen wir auf höchstem Niveau.
5: Tražite više od odmora? Otkrite Cres i Lošinj kroz nezaboravne doživljaje. Izleti, gastronomija, priroda, kultura, more i avantura. Sve na jednom mjestu. Rezervirajte svoje iskustvo već danas na todocreslosinj.com. Todo Cres i Lošinj. Doživi otoke svim osjetilima.

0: i idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Tudi ta teden vas v trgovinah Jadranka čakajo odlične ponudbe. Korenje, kilogram, samo 74 centov. Rukola, 100 gramov, 79 centov. Avokado kos, 1,49 €. Čija kruh, 300 gramov, 1,35 €. Limonina rezina kos, 1,20 €. Čokolada Milka MM Max, 300 gramov, 2,99 €. Pivo Staropramen, pol litra, 1,45 €. Na mesnem oddelku v Maxi Marketu izpostavljamo svinsko pleče brez kosti, kilogram, 3,69 €, ter izkoščeno piščančje bedro s stegnom, kilogram, 4,89 €. Za vaš dober dan! Ja.

0: Ajoj, probušila mi se guma.
1: A barba, ča je bilo?
0: A niš, idem do Mediteran sporta.
1: Zašto?
0: Promijeni zračnicu, uzet rezervnu i odmah napraviti brzi servis.
1: Pa opet na džir, a?
0: Normalno.
2: U Mediteran sportu pronaći ćete gume i zračnice, lance, lokote, zvonca, kacige za bicikle, romobile i skutere, brz i kompletan bike servis, te kupnju na 24 ili 36 rata. Nazovite 099-232-9998. Mediteran sport, Mali Lošinj.
0: Spremni za još jedan krug oko otoka. Ako voziš, vozi kako treba. Svrati danas u Mediteran sport.
3: Auch diese Woche erwarten Sie in den Jadranka-Geschäften tolle Angebote. Karotten, 1 Kilogramm, nur 74 Cent. Rucola-Salat, 100 Gramm, 79 Cent. Avocado, ein Stück, 1 Euro und 49. Chia-Brot, 300 Gramm, 1 Euro und 35. Zitronenschnitte, ein Stück, 1 Euro und 20. Milka MMX-Schokolade, 300 Gramm, 2 Euro und 99. Staropramenbier, 1,5 Liter, 1 Euro und 45. An der Fleischtheke im Maxi-Market, Schweineschulter ohne Knochen, 1 Kilogramm, 3 Euro und 69. Sowie ausgelöste Hähnchenkeule mit Oberschenkel, 1 Kilogramm, 4 Euro und 89. Für Ihren guten Tag.
4: Tražite više od odmora? Otkrite Cres i Lošinj kroz nezaboravne doživljaje. Izleti, gastronomija, priroda, kultura, more i avantura. Sve na jednom mjestu. Rezervirajte svoje iskustvo već danas na todocreslosinj.com. To do Cres i Lošinj. Doživi otoke svim osjetilima.
5: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
6: Bla, bla, bla, onda...